e to fa talo fatu yo tatu tunu u fa tar foilo of tunu ve yon malo yo pura pepe lo ma futa mali ne fia fi vi ere li o il ni ta ya lo tatu o yo ta lo sproili le us fu no minuti ta es fu lua ya o le upule te mna tu tatu ti fa so mali ni ya ta ya o le upule o le fa ah sa ta tra no i pola i va son je de pola pola au pola pola mre la pola ah Au na tata tala noa le aso ni le nefia file i tae au li. Le fau, upuro le fau. Ma ona ngangana umana ia i tonu. Wai. E maa alma lama fu ima e tele fu ia. Mai nga isi ese le ngata o me fatino ai a o ngangana o maua maima. I le fu ifa upunga a. I le upu na al tonu ntai tusi. Al tele i o me fayon tata tala noa i le upunga le fau. Ala au le e mane era mata mai ta tu o tu mato tele sa tu le mar mar mai ah le nga ta le pio le a vat fat zinga o pu le fau po le fa fau le po le fau fau ah u fa pena ia mo la tu fat sinonga ma nga u mai me u mara le ve tu no fa pu le fau ah ta to ta to le na over sa u o ri mato tasi ia ve li mai mari lo fu nga lo tu sa ma le ta tu to fa li u ni ta ya